0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Selasa 18 Ogos 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan berserta ribut petir dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu. Keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09 690 2463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: Kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi 2 kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imajinasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kos hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakar mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembuka. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas bantuan?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Menangi wang tunai menerusi kuis Maal Hijrah. Kuis Maal Hijrah di Terengganu FM 2 kali sehari sepanjang bulan Muharram di Terengganu FM. Terima kasih kepada Yayasan Islam Terengganu.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: ini perkara yang telah kita pelajari. Pesanan ikhlas ini daripada saya DJ Azra hanya di Terengganu FM.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
3: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda.

0: buat sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jimat. Ajak teman-teman. Teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
2: Tu dia, teka lagu berganda. Ada yang dah hantar. Tapi Kak T sebentar, Kak T akan bacakan dua tajuk lagu dan siapakah penyanyinya, okey? Anda boleh lagi hantarkan main teka kita hari ini. Teka lagu berganda ke 0103446632. Anggun inspirasimu.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, kenaikan mendadak harga barang binaan perlu dikemukakan dengan bukti dan maklumat kepada DOSM dan jadual peperiksaan SPM 2026 dijangka diumumkan petang ini.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kontraktor yang mendakwa berlaku kenaikan mendadak harga bahan binaan disaran mengemukakan bukti serta maklumat kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, berdasarkan data DOSM, harga kebanyakan bahan binaan menunjukkan peningkatan kecil dan kekal stabil termasuk besi serta simen. Sebarang dakwaan mengenai peningkatan kos lebih tinggi perlu disokong dengan bukti dan maklumat sebenar dihadapi kontraktor di lapangan. Kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk mempertimbangkan VOP sekiranya terdapat bukti kukuh menunjukkan berlaku kenaikan mendadak harga binaan sehingga memberi kesan kepada kos projek. Teknologi Building Information Modeling BIM membolehkan penyelarasan sesuatu projek pembinaan lebih sistematik dari peringkat reka bentuk sehingga ke fasa pembinaan, operasi dan penyelenggaraan bangunan. Malah, ia dapat mengelakkan sesuatu projek pembinaan itu mengalami kelewatan. Laporannya bersama Norazila Matsani.
1: Ini setiap perubahan reka bentuk memerlukan arkitek, jurutera dan kontraktor mengemaskini lukisan secara berasingan. Proses itu bukan sahaja mengambil masa, malah meningkatkan risiko berlaku percanggahan dan pertindihan pelan yang boleh menyebabkan kelewatan projek. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nur Sani Katab dan arkitek Rafika Zahira Roslan menyifatkan penggunaannya mampu menjimatkan masa perunding dan kontraktor.
2: Holding Information Modeling membolehkan arkitek, jurutera dan kontraktor bekerjasama menggunakan satu model digital 3D yang sama. Ia memudahkan penyelarasan, mengesan masalah reka bentuk lebih awal serta mengurangkan kos, kelewatan dan kerja semula.
3: Kita dapat tahu isu ataupun masalah semasa fasa reka bentuk terlebih dahulu sebelum kontraktor memulakan pembinaan di tapak bina.
1: Maklumat projek yang dikongsi menerusi model digital membolehkan setiap pihak membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diselaraskan. Pembinaan bangunan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT antara projek yang menggunakan BIM. Bagaimanapun pelaksanaannya masih berdepan beberapa cabaran termasuk kos perisian, keperluan latihan, kekurangan tenaga mahir serta kesediaan pemain industri. Sehubungan itu, penggunaannya secara berperingkat dapat melatih tenaga kerja memahami keseluruhan proses pembinaan digital ini. Bagi tenaga pengajar BIM CIDB Terengganu, Muhammad Kausani Ramli, pelatih akan dilatih menggunakan perisian Revit menggantikan AutoCAD yang digunakan sebelum ini. Pelatih Noratirah Nordin dan Daniel Amin Azli menyifatkan penggunaan aplikasi berkenaan lebih mudah kerana dapat mengesan pertindihan desain.
4: Untuk BIM ni, untuk kita gunakan software Revit di mana kita menggantikan software daripada AutoCAD, okay, menggunakan software Revit. Ia apabila kita buat 2D, dia akan jadi terus ke 3D. Okay, dia akan 3D tu secara terperinci. Okay.
5: Pada mulanya saya belajar Revit ni berbeza lah dengan AutoCAD kerana Revit ni memudahkan urusan kerja.
6: Kalau BIM ni, sekiranya contoh saya letak dinding salah kan, dia akan bagi tahu kita error, jadi kita boleh memperbetulkan.
1: Seiring perkembangan revolusi perindustrian 4.0, penggunaan BIM antara pendekatan penting dalam memperkasa pendigitalan industri pembinaan. Menerusi Polisi Pembinaan Negara 2030, sekurang-kurangnya 50% kitaran industri pembinaan disasar mencapai tahap pendigitalan. Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, sebaliknya menjadi sebahagian daripada hala tuju masa depan sektor pembinaan negara. Norazila Muhammad Sani, RTM.
0: Jadual peperiksaan SPM 2026 dijangka diumumkan petang ini selepas mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Fadlina Sidit. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, penyediaan jadual baharu itu mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk kebimbangan berkaitan beberapa kertas peperiksaan yang sebelum ini sering dijadualkan pada penghujung tempoh peperiksaan. Faktor lain yang turut diteliti ialah monsun timur laut, kejadian jerebu yang boleh berlaku pada hujung tahun serta tempoh cuti persekolahan bagi memastikan jadual yang ditetapkan tidak memberi implikasi kepada semua. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: itu dia lagu persembahan Zia Nazin, Telurai Kasih. Selain pada Uda Redung tadi, juga merupakan lagu ni permintaan daripada Acik. Daripada Acik Kemamang . Okey, baik. Seterusnya pilihan daripada Abang Lan dari Setiu. Nak dengar lagu Ramalanku Benar Belaka Umbrella. Dan juga pilihan daripada Irah Kuali Ibai. Nak dengar lagu Janji Manismu Aisyah. Jadi kita dengar dua lagu dulu untuk hari ini. Seleksi 90-an.
1: Dalam Seleksi 90-an.
2: Bina digenggam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Ya, Seleksi 90-an seterusnya pilihan daripada Amir Wakaf Mempelam. Nak dengar lagu Pahit Akan Manis Akhirnya You Kiss. Dan juga pilihan daripada Nazar di Bukit Payung. Nak dengar lagu Spring Romantis. Kita dengarkan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam Seleksi 90-an. Terima kasih kepada yang menonton di TikTok. Kita ada Mak Ruza, Ude, Miss Samad, lagi ada Pak Mak kita. Dan terus bersama-sama kami ya. Di Terengganu FM, Mesra Ceria Anggun Inspirasimu.

Okey, untuk seleksi 90-an pilihan seterusnya datangnya daripada Rashid dari Batu Rakit nak dengar lagu Rosanna kumpulan Search dan Zahar Resetiu nak dengar lagu Insan Yang Zin. Baik, untuk makluman masuknya waktu selepas Zohor bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus iaitu pada pukul 1.14 minit tengah hari, Besut Setiu 1.16, Hulu Terengganu 1.15, Kemaman dan juga Dungun pada pukul 1.14 minit tengah hari. Kita dengar dulu lagu pilihan seleksi 90-an kita untuk hari ini, dua lagu terakhir datangnya pada Rashid Batu Rakit dan juga Zahar dari Setiu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Tunggal FM, pasti mesra ceria.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya

0: saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan pendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
1: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13, RMK-13.
0: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan pelindungan sosial agar tiada golongan yang tercicit daripada arus pembangunan negara.
1: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
1: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ajar dalam kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
1: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sekat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

ini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Kita sama-sama berusaha selagi hayat di kandung badan. Tak kira di mana saja kita berada. Sebagai rakyat Malaysia, tunjukkan bahawa kita tetap dihormati, dihargai, disegani dan boleh dicontohi sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
1: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
2: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Loke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamatkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akhil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wilson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, assalamualaikum. Nama saya Nur Fatih binti Rosli. Saya adalah pemilik Mak Cuzi Batik di Pasar Payung 1, Kuala Terengganu. Saya telah berniaga di sini lebih kurang lebih pada 10 tahun. Antara item-item yang dijual ialah kita buat ready to wear, baju siap, blouse, kemeja batik, baju kaftan, palazzo batik, cardigan, serta baju kaftan lah. Kita ada buat baju ni lah. Kita guna batik asli Terengganu. Kita buat pelbagai jenis pattern blouse. Yang sesuai untuk pelbagai jenis body sekarang ni. Ada yang untuk badan besar, untuk badan kecil. Kita buat pelbagai size. Sebab tu kita buat cardigan, serta kemeja eksklusif lah. Sebab kita nak lain pada lain. Kadang-kadang item-item ni kalau kat luar lagi mahal harga dia. So bila kat Pasar Payan ni, kita buat harga tu, kita boleh buat nego-nego lah. Supaya harga tu tak terlalu mahal lah. Kita harga paling murah untuk kaftan 40, sampai yang paling mahal kita jual baju kemeja lah 150. Kualiti kain tengok pada harga. Kalau lagi mahal tu kita guna kain yang lagi tebal lah, tebal, lembut tapi tak panas. Kita guna 100% cotton. Harga pun berbeza ikut dari segi cara pembuatan batik lah. Sebenarnya ni belum-belum luar lah. Kita ada customer daripada Selangor, Kepala Menjauh, kita ada daripada Sarawak ada. Boleh kita ada buat online lah. Boleh kalau dekat online, kita ada dekat TikTok, kita ada dekat thread. Boleh je Mak Cuzi Batik, cari je Mak Cuzi Batik. Kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Kalau cuti sekolah baru kita buka hari Jumaat. Bermula daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5.30 petang. Boleh kalau pada siapa yang berminat untuk beli batik asli Terengganu, boleh hubungi saya di 019-941-2200 dan kedai saya nombornya BSS 132. Okey, terima kasih.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, subsidi minyak dan bantuan sara hidup wajar diteruskan dalam belanjawan 2027 dan seorang lelaki ditahan kerana sembunyi lebih 74,000 batang rokok di Bukit Payung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, kerajaan dicadang meneruskan subsidi minyak dan bantuan sara hidup kepada golongan nelayan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil berkata, ia bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Peruntukan lebih besar perlu disedia bagi menaik taraf infrastruktur perikanan selain memperkukuh sektor akuakultur bagi meningkatkan sumber pendapatan nelayan. LKIM turut memohon peruntukan tambahan untuk pembinaan lebih banyak unjam dan tukun. Peperiksaan bertulis SPM 2026 akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya berkata ujian bertutur Bahasa Melayu dijadual 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris 2 hingga 5 November. Jadual waktu peperiksaan lengkap akan diumumkan lembaga peperiksaan dalam masa terdekat. Taktik seorang lelaki menyembunyikan lebih 74,000 batang rokok putih dan kretek disyaki tidak bercukai di sebuah rumah kedai dekat Bukit Payung terbongkar selepas diserbu pasukan gerakan UMNO. Dalam serbuan berkenaan, seorang lelaki tempatan berusia 55 tahun ditahan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, hasil pemeriksaan menemui ruan khas dibina di bahagian dalam almari dan digunakan untuk menyembunyikan rokok putih serta rokok kretek disyaki diseluduk tanpa cukai. Nilai keseluruhan hasil rampasan dianggarkan lebih RM142,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Beralih ke sukan, beregu Terengganu Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki bowling tempin Sukma Selangor 2026. Pasangan itu mengumpul lebih 2,200 jatuhan pin selepas 6 set permainan untuk menewaskan beregu wilayah persekutuan. Kejayaan itu amat bermakna buat kedua-duanya dan mengakui persaingan sengit terutama pada set keempat hingga keenam. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Benedikan kam, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

Ya, kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 7.02 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Okay? Dan untuk seketika, Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda lah. Ini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Okay? Yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, di Kedah termasuklah kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan dan juga Pendang. Di Perak pula melibatkan kawasan Kuala Kangsar, Hulu Perak, Selama, Larut Matang dan Kerian. Kalau di Kelantan juga, amaran ribut petir turut dikeluarkan di beberapa kawasan melibatkan Tanah Merah, Macang, Pasir Mas, Kota Baru dan juga Tumpat. Kalau di Kemaman, kalau di Terengganu melibatkan kawasan Kemaman lah setakat pukul 9 malam. Di Pahang, melibatkan kawasan Maran, Rompin, Pekan dan juga Kuantan, manakala di Johor melibatkan kawasan Johor Bahru. Dan amaran ribut petir ini dikeluarkan sehingga pukul 9 malam ini Selasa 18 Ogos 2026. Okay? Jadi untuk anda yang mungkin dengarkan Terengganu FM ni di kawasan-kawasan yang terlibat, kena berhati-hati. Okay? Jadi kena pantau jugalah keadaan semasa di tempat anda tu kan. Kena tengok-tengok jugalah kalau rasa hujan lebat sangat ribut ke. Tak payah tubik lah malam ni duduk rumah. Cari tempat yang selamat. Okay? Baik, selepas ini juga Mek Ju akan kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kita dah pun pukul 7.13 malam waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Dan suka untuk waktu ini Mak Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.21 malam. Besut dan Setiu 7.23 malam. Hulu Terengganu 7.22 malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.21 malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Yang balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 7.34 minit malam dah pun kita ni. Ya, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini insyaAllah daripada surah Al-Anbiya ayat 66 sehingga ayat 80 yang disampaikan oleh yang berbahagia Haji Ali Yahya. Ini terbitan Rosli Zagani juga terus. InsyaAllah kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Tanda-Tanda Kiamat di Langit antara hakikat dan simbolik yang disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak terbitan Khadijah Khalid. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM dah pun pukul 8.22 minit malam waktu ini, dan baru saja kita selesai ikuti ulangan rancangan Hidayah yang bertajuk Tanda-Tanda Kiamat di Langit, antara hikmah, antara hakikat dan simbolik, terbitan Khadijah Khalid, yang disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Baik, untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM, suka juga Mak Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.32 minit malam. Besut dan Setiu 8.34 minit malam, Hulu Terengganu 8.33 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sibuk daripada kita. Nabi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai datuk. Ya Allah, banyaknya kerja nabi. Bagaimana nabi boleh bina kesemuanya dalam masa yang begitu bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan masanya kepada tiga bahagian. Ini cara kita nak bahagi masa. Barulah seimbang dunia dan akhirat. 1/3 masa nabi yang pertama untuk Allah. Nabi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, 1/3 masa nabi untuk tugas-tugas nabi. Cara nabi bahagi masa, 1/3 masa nabi yang terakhir ialah untuk keluarga nabi. Nabi ada masa bergurau senda dengan isteri, nabi ada masa main-main dengan cucu, nabi merangka, cucu nabi panjat kat belakang. Kasih sayang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial

berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tepi barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjorai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat Perak diraih wakil Kedah Muhammad Umaira Subri, manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat Perak, manakala seorang lagi wakil Terengganu Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayumas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: KK Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul!
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita pelacakkan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah.
2: Anda
0: bila lagi? Yeay! Kita kawan!
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: membeli belah tu tak salah. Yang salahnya apabila kita letakkan kenderaan kita di tempat khas parkir OKU. Ha, sikap tidak prihatin segelintir orang awam ini bukan sahaja menyukarkan mereka, malah mereka kadangkala terpaksa membatalkan niat untuk berurusan kerana tiada parkir untuk mereka. Dan tambahan pula, tempat parkir khas bukannya banyak disediakan untuk golongan ini. Biasanya di satu kawasan tu ada dua ataupun tiga sahaja, itu pun orang awam nak ambil juga. Sedangkan kita mampu je nak parkir kat tempat lain.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

0: Ini bau kereta lembab. Baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mencerai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi Madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi Belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
1: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
2: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
3: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC meterai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Itu dia lagu daripada Akasha Embun, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, senang kongsikan kepada anda waktu ini di mana keadaan cuaca di sekitar di negeri Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu. Map Malaysia telah memberikan amaran bahawa di kawasan tersebut terdapatnya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, termasuk di kawasan Pahang, daerah Jerantut, Selangor, di kawasan Sepang dan juga Kuala Langat, di Negeri Sembilan, di Polisan, Rembau, Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Bagi kawasan Johor, di kawasan Tangkak, daerah Muar dan juga Segamat, manakala di Sabah, di Beaufort, Kuala Penyu dan juga Membakut. Sehingga 3 pagi ini, Rabu 19 Ogos 2026. Amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diingini. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia dan juga ada boleh ikuti juga di Facebook Met Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus lakukan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme di seluruh negara dan juga dalam jiwa kita. Rakyat Malaysia digalakkan ataupun boleh beritahu juga kepada keluarga, rakan-rakan untuk menghiasi kediaman masing-masing dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang rasa cinta akan tanah air, semangat kemerdekaan serta perpaduan sesama kita. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja, di rumah, di pejabat, mungkin letakkan di kenderaan anda, dan juga pelbagai aktiviti menarik juga dilaksanakan oleh kita pada hari sepanjang menyambut bulan dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini dengan melakukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Layari laman Sesawang Merdeka 360.my untuk maklumat lanjut. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Arti MP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM di mana sahaja anda berada. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, beristirahat, yang tiba-tiba mendapat satu panggilan ya, ataupun panggilan palsu. Jadi harus berhati-hati kerana pemanggil selalunya menyamar sebagai pengawal pihak berkuasa ataupun daripada institusi kewangan ataupun syarikat perkhidmatan untuk mengelulukan mangsa. Jadi pesan kepada ayah, pesan kepada ibu, sentiasa berhati-hati. Dan selalunya mereka akan memaklumkan bahawa kita mempunyai masalah lesen, tunggakan bayaran ataupun terlibat dalam kes tertentu yang memerlukan tindakan segera. Jadi tujuan utama mereka supaya kita rasa takut dan juga menyerahkan maklumat peribadi ataupun melakukan pemindahan wang. Jadi pesan dan juga ingat, bertenang, jangan terburu-buru, tamatkan panggilan jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun mendesak untuk kita membuat transaksi kewangan ataupun segera kita letakkan telefon. Jaga rahsia kita, jangan kongsikan nombor kad pengenalan, nombor akaun bank ataupun kata laluan kepada mereka yang tidak kita kenal. Dan buat semakan ataupun hubungi terus talian rasmi agensi berkenaan atau hubungi pusat respon scam kebangsaan di talian 997. Jadi berhati-hati terhadap panggilan palsu ataupun skamer. Jadi pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Suara cinta daripada Kepulauan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria bertemankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di balik Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Dan juga jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana saja. Tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV, di TV1, TV2, di saluran TV OK, dan juga di Sukan Plus. Ada The Sukan, ada program hiburan, program agama dan juga dokumentari menarik khas untuk anda, semestinya di RTM. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM, sentiasa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tabligh urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakul Yonaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tapung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: sikit.
1: Lepaskan, lepaskan.
0: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Eh, sibuk je lah dia ni.
0: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita bacakan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
0: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa.

Teruskan perbualan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, kerajaan sedia teliti cadangan gabung GST-SST dan seekor beruang matahari berjaya ditangkap di Kampung Padang Ping Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhaniza Ma'ye dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerajaan sedia meneliti cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif. Kementerian Kewangan turut dipertanggungjawabkan bagi merangka satu penyelesaian percukaian hibrid. Kerajaan sentiasa komited melaksana pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup dihadapi rakyat. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM berharap kerajaan mengekalkan subsidi dan insentif kepada nelayan dalam belanjawan 2027. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ia bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. LKIM turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan seperti jeti yang uzur. Tumpuan perlu diberikan kepada pembangunan sektor akuakultur bagi nelayan meningkatkan sumber pendapatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu memperkukuh usaha pencegahan rasuah dalam sektor pembinaan. Usaha itu dilaksana menerusi kerjasama strategik dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Pengarah SPRM Terengganu Azrul Syazrin Abdul Yazid berkata pihaknya berperanan memberikan penjelasan terperinci mengenai impak negatif rasuah. Hal itu